0: kata, kamu tapi dah.
1: Pada hari ini, 16 hari bulan Julai dalam tahun 2012, wang kertas siri baru yang mempunyai sistem keselamatan yang dipertingkatkan mula digunakan di seluruh negara termasuk negeri Perak. Ia meliputi wang kertas dengan nilai RM1, RM5, RM20 dan RM100 yang mempunyai corak budaya, warisan dan keindahan semula jadi bagi mengetengahkan identiti Malaysia. Kesemua wang kertas ini direka bentuk menggunakan teknologi terkini seperti imej tanda bayang, tingkap pandang telus, potret tera air dengan piksel dan angka. Golongan cacat penglihatan boleh menggunakan ciri khusus yang direka bagi memudahkan mereka mengenal pasti dan membezakan setiap wang kertas melalui sentuhan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Boleh dengar hiburan berinformasi untuk koma aja. Info 95.6 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Cangkat Rembian 97.3 MHz, Gunung Rinjang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Kerik 96.2 MHz, Lenggong 94.2 MHz. Jom dengar Perak FM, saluran efektif masa kini untuk koma aja. Perak FM.

Tiada cadangan laksana cukai kekayaan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 pagi.

0: Rakyat Malaysia terutama golongan peniaga diseru supaya tidak leka atau mengambil mudah kesan ekonomi dan rantaian bekalan susulan Iran mengumumkan penutupan semula Selat Hormuz. Menteri Ekonomi Ahmad Nasrullah Mohd Nasir menegaskan krisis berpanjangan boleh menjejaskan harga minyak, kos pengangkutan serta harga barangan makanan. Menurut beliau, industri tempatan dinasihatkan supaya tidak leka, sentiasa berwaspada serta memperkukuh operasi pasaran domestik bagi membendung kesan rantaian rumit ini daripada terus membebankan pengguna bijak. Tiada cadangan untuk melaksanakan cukai kekayaan sebanyak 2% ke atas individu kaya raya bagi menampung perbelanjaan kerajaan. Menurut Kementerian Kewangan, buat masa ini kerajaan mendapati sumbangan hasil cukai kekayaan adalah tidak signifikan sekiranya elemen pengecualian dan pelepasan cukai diberikan seperti mana pelaksanaan lain-lain cukai sedia ada. Bagaimanapun, kerajaan komited memastikan dasar pencukaian dilaksana berlandaskan prinsip keadilan dan saksama serta lebih bersasar supaya struktur pencukaian kekal progresif dan mampu mengurangkan jurang ketidaksamaan sosioekonomi. Usul memindahkan baki terimaan terbitan pelaburan kerajaan Malaysia MGII berjumlah RM14.5 bilion ke kumpulan wang pembangunan KWP diluluskan Dewan Rakyat. Dana bagi tempoh Januari hingga Mei 2026 itu akan digunakan untuk membiayai sebahagian perbelanjaan pembangunan negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, perpindahan itu dibuat selaras dengan subseksyen 4-B Akta Pendanaan Kerajaan 1983. Menurut beliau, terimaan daripada MGII hanya boleh dipindahkan ke KWP selepas mendapat kelulusan Dewan Rakyat menerusi satu resolusi.
1: Sumber dana kumpulan wang pembangunan diperoleh melalui pindaan daripada akaun hasil disatukan, akaun pinjaman disatukan, terimaan balik pinjaman dan terimaan pelbagai untuk pembangunan. Secara umumnya, pindaan daripada akaun pinjaman disatukan ke kumpulan wang pembangunan pula terdiri daripada terimaan terbitan sekuriti Kerajaan Malaysia dengan izin Malaysian Government Security MGS, terbitan pelaburan Malaysia Kerajaan Malaysia MGII, bil perbendaharaan dan pinjaman luar negeri.
0: Liu Chin Tong. Kerajaan Negeri Melaka meluluskan peruntukan segera sebanyak RM5 juta bagi melaksanakan kerja pemulihan dan pembaikan infrastruktur yang terjejas akibat banjir kilat di beberapa kawasan negeri itu baru-baru ini. Esko Kanan Perumahan Kerajaan Tempatan Saliran Pengurusan Bencana dan Perubahan Iklim Negeri, Datuk Rais Yassin berkata, keputusan itu dibuat menerusi mesyuarat penyelarasan pasca banjir pada 13 Julai lalu, susulan taburan hujan luar biasa melebihi 100 mm.
2: Ini adalah untuk projek-projek segera yang melibatkan hotspot-hotspot banjir, terutama di longkang-longkang ataupun saliran-saliran yang tersumbat yang perlu pada penyelenggaraan segera. Inilah bajet tambahan RM5 juta oleh kerajaan negeri untuk kita selaraskan di seluruh negeri Melaka.
0: Datuk Rais Yassin. Sementara itu, seramai 327 keluarga terjejas banjir di Melaka baru-baru ini bakal memperoleh pengecualian bayaran bil air bagi Julai di bawah bantuan khas Melaka Sayang Rakyat. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, bantuan khas itu melibatkan implikasi kewangan kerajaan negeri sebanyak RM50,000.
3: Saya telah mengarahkan supaya pelaksanaannya dipermudahkan dan dipercepatkan dan tidak boleh dibebankan dengan urusan birokrasi. Jadi macam-macam cara lah. Kalau dia orang dah tahu dia ni mangsa banjir, kenapa pula lagi dah minta bukti apa semua. Mungkin JPKK boleh mainkan peranan, mungkin wakil rakyat kawasan boleh mainkan peranan, mungkin jabatan-jabatan kerajaan juga mainkan peranan untuk memberikan mereka sebagai mengurangkan birokrasi supaya mereka dapat menikmati bil percuma pada bulan Julai ini.
0: Datuk Seri Abdul Rauf Yusof. Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM dan Majlis atau Agama atau Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah melantik Majlis Ulama Rohingya Malaysia untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Menurut JAKIM, semakan mendapati dokumen yang tular bukan merupakan dokumen yang diiktiraf atau dikeluarkan oleh mana-mana pihak berkuasa agama Islam di Malaysia. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen berkenaan. Ini pula berkaitan satu sindiket penyelewengan diesel bersubsidi di sebuah stor penyimpanan di Damansara. Pengarah Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Kuala Lumpur, Muhammad Sabri Seman berkata, serbuan ke atas stok penyimpanan tersebut berjaya merampas 9,000 liter diesel dengan nilai keseluruhan rampasan dianggarkan berjumlah RM265,000.
4: Modus peranan mereka iaitu mereka menggunakan individu yang berbeza bagi setiap peringkat. Contoh, yang isi minyak dari stesen minyak di Sungai Besi contohnya, orang yang lain. Kemudian dia akan tinggalkan kenderaan tersebut dengan dibiarkan kunci dalam kenderaan, orang lain pula main ambil. Orang lain pula main hantar ke sini di tempat stor balik. Sampai stor dipindahkan, orang di sini akan hantar ke tempat rahsia yang dijanjikan pula. Kemudian akan sampai orang lain pula untuk bawa kenderaan tu ke tempat kita percaya mereka menjual di tempat industri lah.
0: KPDN turut menahan tiga lelaki bagi membantu siasatan membabitkan seorang warga tempatan dan dua warga Bangladesh berusia antara 30 hingga 40 tahun. Sementara itu, di Pulau Pinang, sebanyak 10,190 helai jersi tiruan pelbagai jenama bernilai lebih RM500,000 berjaya dirampas KPDN. Seorang lelaki tempatan berusia 29 tahun turut ditahan bagi membantu siasatan. Pengarah KPDN Pulau Pinang, S. Jegan berkata, siasatan mendapati suspek menjual jersi tersebut secara dalam talian, termasuk jualan secara secara langsung. Kes disiasat bawah Akta Cap Dagangan 2019.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, penyerang Argentina Lautaro Martinez muncul wira pasukan selepas tandukannya pada masa kecederaan babak kedua, membolehkan skuad kendalian Lionel Scaloni bangkit daripada ketinggalan untuk mengesahkan tempat ke pelawanan akhir buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan England 2-1 pada aksi separuh akhir di Stadium Atlanta Amerika Syarikat. Keputusan itu menyaksikan skuad kendalian Thomas Tuchel terpaksa berpuas hati beraksi pada perlawanan penentuan tempat ketiga menentang Perancis di Stadium Miami Sabtu ini. Argentina kini selangkah mempertahankan Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Keperkembangan luar negara. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menggesa seluruh rakyat negara itu untuk bersatu selepas Presiden Amerika Donald Trump bertindak mengenakan semula sekatan maritim ke atas semua pelabuhan Tehran serta mengancam untuk membedil stesen jana kuasa dan jambatan minggu depan. Ia merupakan ancaman daripada Washington sekiranya Iran enggan kembali ke meja rundingan. Tindakan berkenaan sekaligus memburukkan lagi konflik bersenjata yang kini kembali memuncak antara kedua-dua negara. Menteri Pertahanan Ukraine Mikhailo Fedorov meletak jawatan. Ia sebahagian daripada rombakan kabinet besar-besaran oleh Presiden Volodymyr Zelensky yang sebelum ini turut menyaksikan Perdana Menteri negara itu berundur. Fedorov yang dilantik pada usia 35 tahun itu sebagai Menteri Pertahanan termuda dalam sejarah negara itu menyifatkannya pelantikan sejak Januari lalu sebagai satu penghormatan besar dalam berkhidmat untuk rakyat Ukraine ketika mendepani konflik. Sempadan Spanyol Gibraltar kini dibuka secara bebas secara rasmi. Ia membolehkan pejalan kaki dan kenderaan melintasi sempadan kedua-duanya. Ketua Menteri Gibraltar Fabian Fekado bersama tiga bekas ketua menteri merobohkan bahagian terakhir pagar sempadan dalam satu upacara simbolik menandakan berakhirnya kawalan sempadan antara wilayah kecil milik Britain itu dan Spanyol. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: untuk koma aja.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak 12 tengah hari. Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq bersama Yayasan Guru Tun Hussein ON YGTHO menanggung sepenuhnya kos pembendahan skoliosis remaja Arisa El-Zahra Ridwan 13 tahun yang dijadualkan berlangsung di Hospital Raja Permaisuri Bainun Ipoh pada 8 September. Beliau berkata bantuan itu disalurkan bagi memastikan Arisa menerima rawatan terbaik selepas kisahnya mendapat perhatian ramai. Seterusnya beliau berharap pembendahan itu berjalan lancar dan Arisa dikurniakan kesembuhan sepenuhnya supaya dapat kembali meneruskan persekolahan seperti biasa. Beliau turut mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu menyalurkan maklumat mengenai Arisa serta mengajak orang ramai mendoakan kejayaan pembedahan dan kesembuhan remaja berkenaan. Seorang ahli perniagaan tempatan mengalami kerugian sebanyak 1.25 juta ringgit selepas dipercayai menjadi mangsa penipuan pelaburan mata wang kripto. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, mangsa membuat laporan polis pada 10 Julai lalu selepas gagal memperoleh pulangan seperti dijanjikan serta tidak dapat mengeluarkan semula modal pelaburan. Menurut beliau, siasatan awal mendapati mangsa diperkenalkan kepada peluang pelaburan tersebut sekitar Januari 2025 sebelum melakukan beberapa transaksi pemindahan aset digital ke dompet yang diarahkan suspek antara 28 Mac hingga 17 April 2025. Kes disiasat mengikut Seksyen 420 Kanun Keseksaan kerana menipu. Seterusnya dalam perkembangan lain, Polis Diraja Malaysia PDRM Perak menahan 18 lelaki warga China yang disyaki terlibat dalam kegiatan penipuan dalam talian menerusi dua serbuan berasingan di sekitar Ipoh pada 13 Julai lalu. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, serbuan di sebuah apartmen di Ipoh Hill Permai dan sebuah rumah di Taman Tasik Indra itu turut membawa kepada rampasan pelbagai peralatan elektronik dipercayai digunakan untuk menjalankan aktiviti penipuan. Nilai keseluruhan barang rampasan dianggarkan RM78,000. Beliau berkata semua suspek ditahan bagi membantu siasatan mengikut Seksyen 420 dan Seksyen 120B Kanun Keseksaan serta Seksyen 6-1-C Akta Immigration 1959 Palang 63. Sekian Warta Perak, 12 tengah hari. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: stok beras negara terjamin dan kekal untuk tempoh 6 bulan manakala bantuan bencana pertanian terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata bagi fasa pertama sebanyak RM50 juta diperuntuk dengan RM45.24 juta telah disalurkan kepada 8,224 pesawah, sementara fasa 2 pula sebanyak RM38.53 juta disalurkan kepada 55,058 yang terjejas akibat kemarau berikutan El Nino.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan. Soal ini pandangan-pandangan yang diberi itu kita ambil perhatian serius dan kita hal El Nino, fenomena cuaca dan sebagainya tanggungjawab kita bersama.
0: Tambah Dato' Sri Muhammad Sabu, sawah berskala besar kini sedang dibangunkan di beberapa kawasan termasuk Pekan dan Rompin di Pahang selain Sabah serta Sarawak bagi meningkatkan pengeluaran padi. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad Sabu turut memberitahu kerajaan terus memperkukuh pelbagai langkah mitigasi bagi mengurangkan impak fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan keterjaminan makanan negara.
1: Memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor. Seterusnya, memperluas penggunaan sistem pemantauan pengairan pintar, smart irrigation monitoring dan sistem pengairan titis bagi mengelak pembaziran serta menyalurkan air secara mikro mengikut keperluan semena.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Laporan penuh berhubung insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Dato' Sri Khalid Nordin berkata markas tentera darat diberi tempoh sehingga 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas menyiapkan laporan siasatan.
2: Berhubung punca kejadian, siasatan penuh masih belum dimuktamadkan, markas tentera darat diperuntukkan tempoh 4 ke 8 minggu bergantung kepada kes dan semak balas. Tentera darat telah menubuhkan lembaga siasatan ataupun Board of Inquiry yang telah bersidang sehari selepas kejadian iaitu pada 17 Jun. Kementerian telah menerima laporan daripada markas pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil semakan markas tentera darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
0: Tambah Dato' Sri Khalid, beberapa langkah segera susulan insiden telah diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Pemansuhan Jawatankuasa Pusat Setempat OSC khas dilaksanakan bagi memastikan pengasingan kuasa serta mengelakkan campur tangan politik dalam proses membuat keputusan pembangunan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan Hina Yuh berkata langkah tersebut antara 16 reformasi tata kelola dan tadbir urus yang dilaksanakan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dalam tempoh 6 bulan bagi memperkukuh kecekapan pentadbiran, integriti serta sistem penyampaian perkhidmatan.
3: Dan 5 aspek tersebut, pengurusan pelaksanaan projek penerbitan kandungan siaran studio radio, pengurusan dan pengagihan tapak bazar Ramadan Aidilfitri oleh DBKL, ketiganya pengurusan dan pemantauan kontrak pelaksanaan perkhidmatan pengurusan pelbagai lesen perniagaan, tadbir urus kejohanan sukan Persatuan Badan Kanun Malaysia dan pengurusan kutipan sewa projek perumahan rakyat dan perumahan awam oleh DBKL.
0: Hina Yo. Majlis Peluncuran Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dijangka menyemarakkan lagi semangat cintakan negara serta memperkukuh nilai perpaduan dalam kalangan rakyat. Pengarah Bahagian Perkhidmatan Komunikasi dan Pembangunan Masyarakat Japan, Muhammad Najmi Mustafa berkata, HKHM akan diadakan di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh hari ini dan akan disempurnakan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim.
4: Pada tahun ini, kelainannya adalah kita buat secara tertutup di mana penglibatan penyertaan itu memang kita dah ada kumpulan sasarnya dalam kalangan pelatih institusi tersebut dan juga kita bawa bersama komuniti madani seluruh negara lah yang akan dibawa ke pusat latihan tersebut dan berbanding tahun sebelumnya kita buat secara terbuka penyertaan orang ramai boleh datang secara walk-in dan sebagainya tetapi mengambil kira konsep bersederhana dengan pelbagai isu yang berlaku krisis bekalan global dan sebagainya. Jadi pendekatan kita bersederhana tetapi tetap meriah.
0: Muhammad Najmi Mustafa. Barisan Nasional BN mengumumkan senarai 25 calon bertanding pada pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 menampilkan gabungan penyandang dan muka baru. Pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zaid Hamidi berkata BN memperuntukkan 7 kerusi DUN kepada MCA manakala 4 kerusi diserahkan kepada MIC. 11 lagi kerusi lagi DUN belum dimuktamadkan. SPR menetapkan hari penamaan calon bagi PRN Negeri Sembilan Sabtu ini dengan hari pengundian pada 1 Ogos depan. Tiada mana-mana pihak dilantik untuk menguruskan atau memperakukan urusan pernikahan melibatkan komuniti etnik Rohingya. Jakim menerusi satu kenyataan memaklumkan pihaknya serta Jabatan Agama Islam Negeri tidak pernah memperakukan sebarang urusan membabitkan komuniti berkenaan. Oleh itu, orang ramai dinasihatkan tidak mempercayai dan menggunakan dokumen yang tidak sahih.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Percaturan pengurus England Thomas Tuchel memasukkan beberapa pemain pertahanan di penghujung permainan memakan diri apabila tewas 1-2 kepada Argentina pada aksi separuh akhir Piala Dunia. Legenda Wayne Rooney dan Alan Shearer menyifatkan taktikal itu memberi ruang kepada Argentina menguasai permainan. Bagaimanapun, Tuchel mempertahankan keputusannya dan mengakui beliau bersedia menerima segala kritikan. The Three Lions mendahului menerusi Anthony Gordon pada minit ke-55 namun Argentina membalas menerusi Enzo Fernandez pada minit ke-85 sebelum Lautaro Martinez meledak gol kemenangan pada masa kecederaan. Sementara itu, penyerang Argentina Lautaro Martinez memuji semangat juang tinggi skuad La Abilia Celeste bangkit menewaskan England 2-1 untuk mara ke akhir. Sekelain menyifatkan Lionel Messi sebagai contoh terbaik kepada seluruh pasukan dalam membentuk mentaliti untuk tidak mudah mengalah. Lautaro yang masuk sebagai pemain gantian menjaringkan gol kemenangan pada masa tambahan selepas Enzo Fernandez menyamakan kedudukan 7 minit sebelum itu.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Iran menegaskan Selat Hormuz akan kekal ditutup sehingga Amerika Syarikat memenuhi syarat yang ditetapkan Tehran untuk membuka semula laluan perkapalan strategik itu. Jurucakap Tentera Iran Muhammad Akrami Nia berkata, kawalan selat berkenaan perlu berada di bawah kuasa Iran. Michael Washington telah dituntut mematuhi perjanjian damai rangka kerja yang dimeterai bulan lalu, menghentikan tindakan bermusuhan serta menerima peraturan Tehran terhadap laluan itu. Beliau menegaskan tekanan atau tindakan ketenteraan tidak akan memaksa Iran membuka semula Selat Hormuz. Sistem pertahanan udara di Erbil, Iraq diaktifkan selepas beberapa drone dipintas di ruang udara bandar itu ketika ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak. Tiada pihak mengaku bertanggungjawab terhadap serangan berkenaan manakala identiti pemilik drone masih belum dikenal pasti. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Stok beras negara mencukupi. Insiden bom tangan laporan penuh diserahkan Khamis depan. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Makhtar dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

daripada Mu'adh bin Jabal radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu as-salah." Maksudnya, tunjang segala urusan adalah Islam dan tiangnya adalah solat. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Duan Bahasa dan Pustaka DPP.
1: Suka saya kongsi di sini, biasa kaya betul-betul kaya biasa. Kelaziman sekarang kan, orang buat baju korporat. Ha, cuma saya perhatikan, cetakan nama tu. Apabila baju korporat tu baju rasmi, elok disulam atau dicetak nama sahaja. Tujuan kita nak maklumkan, katalah Muzaffar. Buat Muzaffar je. Tak perlulah Haji Muzaffar. Tapi tujuan kita pertama berkongsi.
2: Yeah.
1: Sebab rasmi, contoh dekat surat beranak kan, nama kita terus aja. CJ SPM kita ingat tak? CJ STPM. Nama kita. Jadi kalau ikut kaya rasminya, yang betul, nama sahaja.
3: Dengarkan Atma Bahasa setiap Khamis jam 3.

NDI, indikator agih bantuan lebih adil. Kerjasama rentas agensi bendung ajaran sesat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 5 Petang.

0: kata, kamu tahu pidok.
1: Pada hari ini, 16 hari bulan Julai, dalam tahun 2012, wang kertas siri baru yang mempunyai sistem keselamatan yang dipertingkatkan mula digunakan di seluruh negara, termasuk negeri Perak. Ia meliputi wang kertas dengan nilai RM1, RM5, RM20 dan RM100 yang mempunyai corak budaya, warisan dan keindahan semula jadi bagi mengetengahkan identiti Malaysia. Kesemua wang kertas ini direka bentuk menggunakan teknologi terkini seperti imej tanda bayang, tingkap pandang telus, potret tera air dengan piksel dan angka. Golongan cacat penglihatan boleh menggunakan ciri khusus yang direka bagi memudahkan mereka mengenal pasti dan membezakan setiap wang kertas melalui sentuhan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.
2: Moge Bang, 2 petang hingga 7 malam di Perak FM le. Ada hiburan, ada informasi untuk koma aja.

0: Kerajaan memperkenalkan strategi riset bagi menangani inflasi kos penjagaan kesihatan swasta dalam jangka panjang. Menurut Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong, ia merangkumi pelaksanaan pelan insurans serta takaful perubatan dan kesihatan asas atau Medi Asas yang akan memulakan program rintis menjelang akhir bulan ini. Beliau berkata program rintis berkenaan ialah langkah persediaan sebelum pelan itu dilancarkan sepenuhnya di peringkat nasional pada Januari 2027. Mengulas punca kenaikan premium, Liu berkata ia disebabkan peningkatan tuntutan yang mendadak selepas COVID-19 serta penangguhan pelarasan semula kadar premium oleh pengendali insurans dan takaful sepanjang tempoh pandemik. Kawalan keselamatan di Pantai Timur Sabah terus diperkukuh menerusi pelaksanaan pelbagai perolehan aset dan program pemodenan bagi meningkatkan keupayaan pengawasan serta kesiapsiagaan operasi. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata inisiatif itu melibatkan PDRM khususnya Pasukan Polis Marin, Pasukan Gerakan Am, VET69 Komando dan Unit Tindakan Khas.
1: Kita menempatkan sistem Big Eyes yang dilengkapi radar dan kamera jarak jauh di Pulau Ligitan, Tawau bagi meningkatkan keupayaan pengawasan pengesanan awal di kawasan berisiko tinggi. Ini merangkumi 4 buah kapal untuk kegunaan Pasukan Polis Marin, PDRM, terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses perolehan.
0: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda turut diperoleh bagi melengkapkan bot tempur VET69 Komando dan UTK disandakan serta sempurna. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Dr. Shamsul Anwar Nasarah berkata sebanyak 3,640 permohonan kewarganegaraan di Sabah masih dalam proses pertimbangan Kementerian Dalam

0: Negeri setakat 31 Mei lalu, manakala 10 lagi permohonan telah diluluskan dan sijil kewarganegaraan diserahkan kepada pemohon. Bagi pendaftaran lewat kelahiran di Sabah pula, sebanyak 2,659 permohonan telah diluluskan, manakala 611 lagi masih dalam proses.
1: Antaranya, Kementerian telah menambahbaik SOP bagi permohonan kewarganegaraan di bawah perkara 15A, perkara 15-2 dan perkara 19-1 Perlembagaan Persekutuan dengan menetapkan tempoh pemprosesan selama 1 tahun bermula daripada tarikh penerima dokumen lengkap sehingga keputusan dimutamatkan. Selain itu, bagi pendaftaran lewat kelahiran, mohon kini boleh diterima di semua pejabat JPN di seluruh negara dan juga melalui program Mekar yang kita lakukan.
0: Tambah Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar, Jawatan Kuasa Khas Status Kewarganegaraan Peringkat Sabah dijangka bermesyuarat pada hujung Julai atau awal Ogos ini bagi mempertimbangkan 1,018 permohonan. Industri fesyen berpotensi muncul sebagai pemacu baharu pertumbuhan ekonomi negara sekaligus mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, mengukuhkan perusahaan tempatan dan meningkatkan daya saing jenama Malaysia di peringkat global. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Hidup, Dato' Armizan Muhammad Ali berkata, sektor itu bukan lagi sekadar industri kreatif. Sebaliknya mempunyai rantaian ekonomi yang mampu menyumbang secara signifikan kepada pertumbuhan negara. Persidangan Dewan Rakyat hari ini meluluskan rang Undang-Undang RUU Statistik 2026 yang bertujuan antaranya menggantikan Akta Perangkaan 1965, Akta 415 bagi mewujudkan satu kerangka perundangan yang lebih moden, komprehensif serta selaras dengan ekosistem data dan statistik semasa. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata Akta 415 telah digunapakai selama 61 tahun. Katanya penghasilan statistik yang merangkumi banci, tinjauan, data pentadbiran, data geospasial dan sumber data baharu memerlukan satu kerangka perundangan yang lebih komprehensif dan fleksibel bagi membolehkan pengeluaran statistik rasmi adalah tepat dan responsif kepada keperluan pengguna. Sebanyak 457,562 kandungan berunsur judi dalam talian telah diturunkan pemberi perkhidmatan bagi tempoh 1 Januari 2025 hingga 31 Mei lepas. Jumlah tersebut merupakan 98% daripada keseluruhan 467,772 permohonan penurunan kandungan yang dikemukakan hasil pemantauan proaktif Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC serta permohonan rasmi daripada agensi penguatkuasaan. Kementerian Komunikasi menerusi jawapan bertulis di laman sesawang Parlimen memaklumkan bagi tempoh sama sebanyak 1,778 laman sesawang judi telah disekat oleh pemberi perkhidmatan internet berdasarkan permohonan daripada MCMC. Sementara itu, Kementerian Komunikasi menerusi Japan dan MCMC membuka 3 pusat media pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke 16 bermula esok hingga 1 Ogos. 3 pusat media itu ialah Pusat Media Seremban di Hotel Sri Malaysia, Pusat Media Production di Pusat Sebaran Maklumat Nasional Nadi Kampung Paya dan Pusat Media Kuala Pilah di Nadi Kampung Gentam. MCMC juga membuka kaunter aduan bagi memantau dan menyelaras sebarang isu berkaitan liputan internet, gangguan telekomunikasi serta kandungan dalam talian.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Click. Satu bola, satu dunia.
0: Impian England untuk melakar sejarah mara ke pentas akhir Piala Dunia buat kali pertama sejak 1966 musnah. Skuad The Three Lions tewas 1-2 kepada Argentina di separuh akhir. Meskipun England mendahului pada minit ke-55 menerusi Anthony Gordon, namun kelebihan itu lenyap sekelip mata hasil jaringan Enzo Fernandez dan Lautaro Martinez. Kapten England Harry Kane mengakui pasukannya kecewa selepas gagal mengekalkan rentak permainan sebaik mendahului 1-0. Katanya strategi pengendali Thomas Tuchel untuk bermain defensif ternyata memakan diri. Sementara itu, bintang Argentina Lionel Messi semakin hampir menutup tirai karier Piala Dunia dengan penuh gemilang. Bagi Messi, mara ke peringkat akhir Piala Dunia kali ini cukup bermakna kerana kejohanan di Amerika Syarikat, Kanada dan Mexico itu dijangka menjadi penampilan terakhirnya di pentas Piala Dunia. Argentina kini hanya selangkah untuk mempertahankan trofi Piala Dunia apabila bakal beraksi menentang Spanyol dalam perlawanan akhir Isnin ini. Skuad La Albi Celeste mara selepas menewaskan England 2-1. Dalam pada itu, aksi akhir Piala Dunia 2026 nanti bakal menemukan guru dan anak didiknya, iaitu dua pengendali pasukan, Luis De La Fuente, Spanyol, dan Lionel Scaloni, Argentina. De La Fuente pernah menjadi mentor kepada Scaloni ketika bekas pemain Argentina itu mengikuti kursus kejurulatihan di Akademi Persatuan Bola Sepak Spanyol pada 2017. Kini, kedua-duanya bertemu semula dalam perebutan trofi terbesar bola sepak dunia. Spanyol memburu kejuaraan dunia kedua selepas edisi 2010, manakala Argentina kendalian Scaloni pula menyasarkan untuk memenangi Piala Dunia dua kali berturut-turut seperti dilakukan Brazil pada 1962.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, lebih 100 anggota Parti Demokrat di Dewan Perwakilan Amerika Syarikat menyokong usaha menamatkan bantuan ketenteraan berbilion dolar kepada Israel. Walaupun usul itu gagal diluluskan, sokongan daripada hampir separuh anggota Demokrat mencerminkan perpecahan yang semakin ketara dalam parti berhubung dasar terhadap Israel. Daripada 215 anggota Demokrat di Dewan Perwakilan, seramai 103 mengundi menyokong pindaan itu, manakala 10 berkecuali. India melarang syarikat perkapalan tempatan daripada menempatkan kru warga negaranya di kapal yang melalui Selat Hormuz susulan ketegangan antara Amerika Syarikat dengan Iran. Langkah diambil selepas dua kru dilaporkan terbunuh dalam serangan di rantau itu baru-baru ini. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Strategi riset tangani inflasi kos kesihatan. Kawalan keselamatan di pantai timur Sabah terus diperkukuh. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

16 Julai 1981, penganugerahan darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN kepada yang berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Pada hari ini, dalam tahun 1981, ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Sultan Haji Ahmad Shah Al-Musta'in Billah Ibni Al-Marhum, Sultan Abu Bakar Riayatuddin Al-Mu'azzam Shah, Yang di-Pertuan Agong berkenan menganugerahkan Darjah Seri Maharaja Mangkunegara SMN yang membawa gelaran tun kepada Yang Berbahagia Dato' Hussein bin Dato' On, mantan Perdana Menteri. Istiadat penganugerahan ini berlangsung di Istana Negara, Kuala Lumpur. Darjah kebesaran tertinggi bagi individu bukan kerabat diraja itu diberikan sebagai tanda penghargaan atas jasa dan khidmat beliau kepada rakyat dan negara. Yang Berbahagia, Dato' Hussein menjadi Perdana Menteri ketiga bagi tempoh 5 tahun pada 15 Januari 1976 hingga 16 Julai 1981. Beliau yang diberi gelaran Bapa Perpaduan merupakan seorang tokoh politik yang tegas dan berpendirian teguh serta sangat mengambil berat soal-soal hubungan antara kaum. Yang Berbahagia, Dato' Hussein pernah memegang jawatan sebagai Menteri Pelajaran pada tahun 1970 dan kemudiannya sebagai Timbalan Perdana Menteri pada tahun 1973. Beliau juga pernah memegang portfolio Menteri Kewangan dan Menteri Penyelarasan Perbadanan Awam.

0: Jom kita dengarkan lagu-lagu pilihan Koma sendiri hanya di Perak FM, sesi radio nombor 1 Orang Perak.
1: Nak minta lagu, nak bagi ucapan, WhatsApp je konti Perak FM 010 200 7055. Jangan tak WhatsApp Koma.

Jom datang beramai-ramai ke Temasya Budaya Negeri Perak 2026 di Dataran Udang Galah Teluk Intan pada 23 hingga 26 Julai 2026. Pelbagai aktiviti menarik seperti Malam Kerohanian, Persembahan Kesenian Kebudayaan Pelbagai Kaum, Pesta Muh Makan Permainan Rakyat, Demonstrasi Pameran Budaya, Klinik Seni Budaya dan pelbagai aktiviti menarik lagi. Lebih istimewa, jangan lepaskan peluang menyaksikan persembahan istimewa Wani Hasrita serta kemunculan khas pelakon dan pelawak terkenal iaitu Pak Ayah Senario yang pasti menghiburkan anda sekeluarga. Ayo, meriahkan Temasya Budaya Negeri Perak di Dataran Udang Galah Teluk Intan.

Dan KWAP dalam e-fishery penipuan terancang. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 11 malam.

0: pelaburan kumpulan wang persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquakultur di Indonesia e-fishery satu penipuan terancang. Kementerian Kewangan MOF memaklumkan terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. MOF menjelaskan susulan perkembangan tersebut, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas menerusi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola, dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Dalam perkembangan sama, jawatankuasa kira-kira wang negara PAC akan membincangkan sama ada perlu menjalankan prosiding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat tersebut. Pengerusinya Datuk Mas Ermiyati Samsudin berkata, ketika ini perkara itu belum termasuk dalam prosiding jawatankuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan e-fishery sedang disiasat susulan dakwaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta dalam pusingan pembiayaan Series D e-fishery pada 2023. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, ini termasuk stok penimbal 200,000 tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, kita stok sentiasa, kita jaga stok 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Datuk Seri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Datuk Seri Muhammad berkata KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian, termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.
0: Datuk Seri Muhammad Sabu. Laporan penuh insiden letupan bom tangan yang mengorbankan dua anggota tentera di Kedah bulan lalu dijangka diserahkan kepada Kementerian Pertahanan Khamis depan. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, laporan itu penting bagi memastikan semua aspek teknikal, prosedur dan keterangan saksi diteliti secara menyeluruh sebelum sebarang kesimpulan mengenai punca sebenar kejadian dimuktamadkan.
2: Kementerian telah menerima laporan daripada Markas Pemerintahan Medan Barat Tentera Darat pada 13 Julai 2026. Namun hasil

0: semakan Markas Tentera Darat mendapati masih terdapat keperluan untuk memanggil semula beberapa saksi dan kemungkinan dapatkan keterangan saksi baru bagi mengukuhkan dapatan siasatan.
1: Beberapa langkah segera susulan insiden turut diambil bagi mengelakkan kejadian sama berulang. Kerjasama rentas agensi diperkukuh bagi membendung penularan ajaran sesat yang kini dikesan giat disebarkan melalui platform digital. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, cabaran penguatkuasaan kini semakin kompleks. Kumpulan terbabit kini beralih daripada pertemuan fizikal secara rahsia kepada penggunaan media sosial dan aplikasi pesanan. Selain berselindung di sebalik program pembangunan kendiri, aktiviti kebajikan, rawatan alternatif serta pengajian agama tidak formal. Kementerian Pengangkutan tidak bercadang mewajibkan pemeriksaan kesihatan bagi pemandu kenderaan persendirian berusia 70 tahun ke atas. Pemeriksaan itu juga tidak akan dijadikan syarat pembaharuan lesen memandu kompeten CDL. Timbalan Menteri Pengangkutan Dato' Hasbi Habibullah berkata, statistik PDRM menunjukkan hanya 3.5% kemalangan jalan raya pada 2025 melibatkan warga emas berusia 70 tahun ke atas.
2: Sebanyak 69.4% daripada jumlah keseluruhan kemalangan jalan raya melibatkan warga berusia antara 16 hingga 40 tahun. Walau bagaimanapun, data ini merangkumi sama ada sebagai pemandu, penunggang, penumpang ataupun mangsa dan tidak menunjukkan bahawa umur semata-mata merupakan faktor utama penyumbang kepada kemalangan.
1: Dato' Hasbi berkata demikian di Dewan Rakyat hari ini. Sementara itu, mesyuarat kedua penggal kelima Parlimen ke-15 ditangguhkan hari ini selepas bersidang selama 16 hari bermula 22 Jun lalu. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Tan Sri Dr. Johari Abdul memaklumkan sebanyak 13 ruang undang-undang RUU dan beberapa usul diluluskan sepanjang persidangan itu. Ini termasuk RUU Pengangkutan Jalan Pindaan 2026, RUU Kesalahan-Kesalahan Seksual Terhadap Kanak-Kanak Pindaan 2026, RUU Jenayah Siber 2026 serta RUU Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Spanyol memburu kejuaraan Piala Dunia kedua awal pagi Isnin nanti menerusi kekuatan berpasukan yang mencerminkan identiti permainan mereka. Pengendali Spanyol, Luis de la Fuente, telah berkhidmat dengan Persekutuan Bola Sepak Spanyol selama 13 tahun dan sebelum ini melatih ramai pemain skuad kebangsaan ketika mereka masih di peringkat remaja. Rodri dan Mikel Merino dibimbing ketika beliau memenangi kejohanan Eropah bawah 19 tahun pada 2015. 4 tahun kemudian, Mikel Oyarzabal dan Dani Almo berada dalam keselbasan utama ketika skuad bawah 21 tahun Spanyol pimpinannya muncul juara Eropah. New York mengeluarkan amaran udara tidak sihat di seluruh negeri itu menjelang perlawanan akhir Piala Dunia antara Spanyol dengan Argentina 20 Julai nanti. Keadaan itu disebabkan oleh asap daripada kebakaran hutan di Kanada dan suhu tinggi di rantau itu. Pihak berkuasa juga telah mengeluarkan amaran kod merah kerana gelombang haba dan suhu boleh meningkat sehingga 40 darjah Celsius. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dijadual akan menghadiri perlawanan akhir Piala Dunia nanti. Selain campur tangannya dalam kontroversi kad merah Florin Balogun, Trump tidak banyak terlibat sepanjang kejohanan serta belum menghadiri sebarang perlawanan setakat ini. Dalam perkembangan lain, penyokong melahirkan rasa kurang senang terhadap pengumuman FIFA bahawa penyanyi Jennifer Hudson akan menyampaikan lagu kebangsaan Amerika secara langsung sebelum sepak mula. Pada saingan Super Bowl dan NBA, acara itu merupakan tradisi dalam sukan Amerika. Bagaimanapun, pada Piala Dunia FIFA, lagu kebangsaan negara tuan rumah lazimnya tidak menjadi sebahagian daripada upacara rasmi. Luar negara, harga gas asli cecair LNG di Asia meningkat ke paras tertinggi sejak akhir Mac susulan insiden serangan yang kembali tercetus di sekitar Selat Hormuz. Agensi Anadolu melaporkan Japan, Korea, Macau yang menjadi tanda aras bagi penghantaran spot LNG ke Timur Laut Asia meningkat 19.66% kepada $19.93 bagi setiap juta unit thermal British yang melonjak 25.03% sepanjang bulan lepas dan 60.66% lebih tinggi berbanding tempoh sama tahun sebelumnya. Indonesia mengehadkan penggunaan gadget sewaktu aktiviti pembelajaran bertujuan menggalakkan penggunaan teknologi digital secara selamat, bertanggungjawab dan berunsurkan pendidikan dalam kalangan pelajar. Menteri Pendidikan Rendah dan Menengah Abdul Mukti berkata, sekatan tersebut bukanlah bertujuan untuk mengharamkan penggunaan gadget, sebaliknya untuk melindungi kanak-kanak daripada risiko yang berkaitan dengan teknologi digital. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pelaburan KWAP dalam e-fishery penipuan terancam. Bekalan air jadi keutamaan hadapi El Nino. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, selamat malam, salam Malaysia Madani.

aduh abang, aduh jangan, aduh angkat temberang. Amboi, kerja asyik nak menipu je kan? Macam-macam alasan awak bagi. Yelah nak selamatkan diri. Tak baik tau kalau asyik menipu. Pesanan prihatin ini daripada saya, Aida Jebat, untuk koma pendengar semua Perak FM. Untuk koma je.

saya Ainas. Sekilas fakta, muzium yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 88.5.

pelaburan KWAP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 pagi.

0: Menteri Pelaburan Kumpulan Wang Persaraan diperbadankan KWAP dalam syarikat pemula aquakultur di Indonesia, E-Fishery. Kementerian Kewangan MOF menjelaskan ia merupakan satu penipuan terancang. Terdapat manipulasi laporan kewangan oleh pihak pengurusan syarikat tersebut. Selain itu, konsortium pelabur termasuk KWAP telah mengambil langkah tegas dari segi tindakan undang-undang pemulihan dana, semakan tata kelola dalaman dan juga pengukuhan kawalan. KWAP juga telah melaksanakan semakan menyeluruh terhadap proses penilaian, kelulusan dan pemantauan pelaburan berkenaan. Hasil semakan tersebut telah dibentangkan kepada lembaga KWAP untuk penelitian dan perbincangan terperinci. Tindakan susulan telah diambil selaras dengan rangka kerja tadbir urus dan prinsip accountability institusi. Jawatan kuasa kira-kira wang negara dalam para itu akan membincangkan sama ada perlu menjalankan proseding berhubung pelaburan KWAP dalam syarikat E-Fishery. Pengurusnya Datuk Mas Armiyati Samsudin berkata ketika ini perkara tersebut belum termasuk dalam proseding jawatan kuasa berkenaan. Media sebelum ini melaporkan E-Fishery sedang disiasat susulan dawaan penyelewengan kewangan. KWAP dilapor melabur kira-kira RM200 juta dalam pusingan pembiayaan Series D E-Fishery pada 2023. Dalam perkembangan lain, MOF memaklumkan sebanyak 4.05 juta liter petrol berjaya dijimatkan susulan pelaksanaan dasar bekerja dari rumah BDR membabitkan Pegawai Perkhidmatan Awam Persekutuan setakat Selasa lalu. Ia telah melibatkan penjimatan perbelanjaan subsidi berjumlah RM7.31 juta. Tambah MOF, 74,408 penjawat awam telah memanfaatkan inisiatif BDR yang diperkenalkan melalui 15 April lalu sebagai respons terhadap krisis bekalan tenaga global bagi mengurangkan penggunaan bahan bakar negara. Ini pula mengenai bekalan makanan ruji negara. Sehingga 14 Julai lalu, Malaysia mempunyai stok dagangan beras sebanyak 1.25 juta tan metrik. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, termasuk stok penimbal 200,000 tan metrik yang boleh menampung keperluan beras negara selama kira-kira 6 bulan.
1: Hal padi, beras, stok sentiasa kita jaga 6 bulan. Ramai juga yang di antara netizen yang mengatakan stok beras kita terjamin 6 bulan. Mereka kata kalau begitu Januari tahun depan tak ada beras lah. Bukan. Artinya kita sentiasa mengekalkan stok itu lebih kurang 6 bulan. Ini yang kita lakukan.
0: Menurut Dato' Sri Muhammad, bantuan bencana pertanian juga terus disediakan kepada pesawah yang terjejas akibat fenomena El Nino. Mengulas lanjut, Dato' Sri Muhammad memaklumkan KPKM tidak memandang ringan ancaman fenomena El Nino. Susulan itu langkah persediaan diambil bagi mengurangkan impak terhadap sektor pertanian termasuk memastikan pengurusan sumber air yang lebih cekap.
1: Sudah tentu memastikan bekalan air, pengairan menerusi pengurusan aset air strategi melalui penyediaan inventory dan pemantauan paras air empangan dan pusat tadahan air akan dipantau sentiasa sekarang ini. Yang kedua, melaksanakan pengurusan sumber air secara bersepadu bagi memastikan penggunaan air mampan dan merentasi sektor.

0: terdiri daripada sebuah PTV di Lahad Datu yang kini dalam proses olehan.
1: Tambah beliau, sebanyak 12 unit enjin berkuasa 400 kuasa kuda telah diperoleh bagi melengkapkan bertempur V69 Komando dan UTK disandakan serta sempurna.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Piala Dunia FIFA 2026, Perancis dan England bakal menamatkan kempen Piala Dunia dan aksi penentuan tempat ketiga di Stadium Hard Rock Miami awal pagi Sabtu. Kedua-dua pasukan turun selepas tewas di separuh akhir dengan Perancis tunduk 0-2 kepada Spanyol, manakala England dikecewakan Argentina 1-2. Aksi itu turut menjadi penampilan terakhir Didier Deschamps sebagai ketua jurulatih Perancis selepas 14 tahun membimbing skuad Le Bleu. Peluang itu juga dijangka menyaksikan persaingan sengit memburu kasut emas apabila Kylian Mbappe kini berkongsi kedudukan penjaring terbanyak bersama Lionel Messi dengan 8 gol. Presiden Argentina Javier Milei dalam hari itu tidak akan menghadiri aksi akhir Argentina menentang Spanyol di Amerika Syarikat. Beliau berkata akan terus menyaksikan perlawanan itu dari kediaman rasmi presiden seperti yang dilakukan sepanjang kempen Argentina pada kejohanan kali ini. Beliau telah mendedahkan beliau akan memakai jaket yang sama ketika menyaksikan perlawanan kerana percaya rutin itu membawanya tua. Perlawanan akhir itu terjangka dihadiri Raja Spanyol, Raja Felipe VI dan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Sementara itu, penyokong Argentina terus mengekalkan pelbagai tradisi dan rutin yang menjadi kebiasaan setiap kali skuad La Albiceleste beraksi. Antara amalan yang dilakukan termasuk memakai pakaian yang sama, duduk di tempat yang sama serta mengekalkan rutin sepanjang perlawanan. Ahli sosiologi Diego Morzi berkata amalan itu mencerminkan hubungan emosi yang kuat antara penyokong dan pasukan kebangsaan sekaligus membuatkan mereka berasa turut memainkan peranan dalam perjalanan pasukan. Argentina akan memburu kejuaraan dunia kedua berturut-turut apabila menentang Spanyol awal pagi Isnin.
2: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya, kita ke perkembangan luar negara. Ketegangan antara Amerika Syarikat dan Iran kembali memuncak apabila media Iran melaporkan serangan hampiran Pulau Qasim di Teluk Parsi berdekatan Selat Hormuz. Agensi berita Fars melaporkan serangan peluru berpandu berlaku di sekitar pulau itu, manakala agensi Tasnim memaklumkan beberapa lokasi turut menjadi sasaran. Televisyen kerajaan Iran itu melaporkan Bandar Abbas diserang pada petang Khamis. Pertempuran itu tercetus semula kira-kira sebulan selepas kedua-dua pihak meterai perjanjian awal bagi meredakan konflik. Tehran telah memberi amaran akan menyasarkan infrastruktur di rantau itu sekiranya Washington meneruskan serangan. Dalam perkembangan sama, beberapa letupan dilaporkan berlaku di selatan Iran susulan serangan Amerika Syarikat. Media kerajaan Iran melaporkan dua letupan berlaku di Bandar Bushehr yang menempatkan loji tenaga nuklear awam negara itu, selain beberapa letupan di Bandar Abbas. Agensi berita IRNA melaporkan serangan di kawasan sekitar Abbas dengan penduduk memaklumkan bunyi letupan kuat kedengaran untuk malam kedua berturut-turut. Dalam perkembangan berkaitan, tentera Iran melancarkan serangan ke atas pangkalan dan kemudahan tentera Amerika Syarikat di Kuwait, Bahrain dan Jordan sebagai tindak balas terhadap serangan terbaru Amerika di beberapa lokasi di selatan Iran. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran, IRGC, memaklumkan serangan menggunakan peluru berpandu dan drone itu menyasarkan sistem radar, pusat komunikasi, landasan jet pejuang serta beberapa kemudahan ketenteraan Amerika. IRGC itu mendakwa sebuah drone MQ-9 milik Amerika berjaya ditembak jatuh di wilayah Khuzestan. Pertempuran antara kedua-dua negara terus berlanjutan meskipun memorandum persefahaman damai dimeterai pada 18 Jun bagi membuka ruang kepada rundingan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pelaburan KWEP dalam e-fishery satu penipuan terancang. Stok penimbal beras negara sentiasa dikekalkan bagi tempoh 6 bulan. Sekian berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita.

RTM peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalan Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Abang tak kerja ke? Awal balik?
1: Saya kena buang kerja.
0: Apa? Kena buang kerja? Kena berhenti kerja ke abang? Abang yang betul abang. Habis macam mana ni?
1: Habis macam mana apa? Dah saya kena berhenti. Syarikat dah buang orang dah. Syarikat gulung tikar nak buat macam mana?
0: Ni anak-anak kecil lagi ni abang. Mana nak cari duit? Saya dah lah tak kerja. Takkan nak merempat. Sewa rumah 2 bulan tak bayar. Kereta dah kena tarik. Pampers, susu anak semua. Ni, budak-budak sekolah lagi. Abang janganlah abang. Macam mana kita nak hidup ni?
1: Saya serabutlah, serabutlah. Pening kepala saya lah macam ni.
0: Abang!
2: Ayah, janganlah gaduh.
3: Kanak-kanak boleh mengalami tekanan emosi seawal usia 11 tahun. Mereka mudah merasa bimbang, ketakutan berlebihan dan jika tidak dikawal, boleh membawa kepada masalah kesihatan mental. Kajian oleh Tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbiditi NHSM 2019 mendapati 424,000 kanak-kanak kini mengalami masalah kesihatan mental.